0: 이름덤 이래짜기니 칸나 나하 아한 카이드나 마담 마담기 톡나럽바 미요이케야 나시 에코이나 팅네리
1: 마클 마클기 일렉션 락바다 아노바 아리바 캔디데이트 싱 짱옌기담 톨룩투나 레이박 셈바다 아초바 서룩 야나바 호나리
0: 미참 에코이 마얌나수 마코이부카나노 가리 타박 토크라바게 아두가 가리 가리 타우라카니 하이브시디 캉닝리
1: 락카두리바 마니푸르기 일렉션다 캔디데이트 오비닝리바 싱기 와칼론 퐁독차나바 아마디 미얌다 마삭 딱차나바 미닛 오훔다기 망아 파오와 라디오기 쿠타항다 산독나바 마탐 탐자리
0: 스폰서 타우두나 산독차가다바 타우람시기다막 아가슈바니 임팔기 커머셜 섹션다 타나비우
2: Hello? Hello? Hello?
3: Hello?
2: Good morning.
3: Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
3: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
2: morning. Good morning. Good morning.
3: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good काम असिन कुन मरी गी से दो खन खबो मे
3: अहं खंद्री होजकी ओइना दिको अदुबु आ होय होय खंबी बया गनी
2: ओ अदु अदु से जो अदु अदु फ्रम दगी अमजलरे मंग इमरेले सांग थिम गना थकप हाय हेलो न तो बुइसे दो
3: होय दालों गुरु गुरु मयम की मयेकता तेज निंग को जाना से रंगवा इसे यसिनी देन थोय थागचरी टेलीफोन तो बिरक तना थोरम सरुग या बिरक पको आकाशवाणी फागुनु सिबिबा सेकु दोल तंजरक लगेंगे सिको
2: यम नुमाय जरे यम थागचरी
3: थागचरी